Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti, aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 95,7. 95,7.

0: 100% Orahovačko na 95.7.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 11. svibnja, na jelovniku je pašta šuta i salata, a sutra utorak, 12. svibnja, pileći file i povrće na maslacu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Domaći okusi koji se uvijek traže.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet Novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: regulacija prometa kojom se uvodi jednosmjerni režim prometovanja. Jednosmjerni promet odvijat će se na dionici između ulica Antuna Mihanovića i Ivana Frana Gundulića, a dozvoljeni smjer kretanja bit će od raskrižja ulice Franje Gavrančića i ulice Antuna Mihanovića prema raskrižju sa ulicom Ivana Frana Gundulića. Nova prometna regulacija provodi se sukladno izrađenom prometnom elaboratu te uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Virovitičko-podravske županije, a glavni cilj ove promjene je povećanje sigurnosti djece, roditelja i svih sudionika u prometu na jednom od najfrekventnijih gradskih područja u vrijeme dolaska i odlaska iz vrtića. Očekuje se kako će ova prometna izmjena pridonijeti većoj preglednosti, smanjenju prometnih gužvi i sigurnijem odvijanju prometa u zoni dječjeg vrtića. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kao član Europskog odbora regija u Briselu sudjeluje na dvodnevnom plenarnom zasjedanju. Jedna od tema na kojoj je sudjelovao i Glenn Mikalev, europski povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport, bila je zaštita mladih i maloljetnika u digitalnom okruženju. O tome je na plenarnom zasjedanju govorio župan Igor Andrović. Zaštita djece na internetu nije samo pitanje europske regulative, to je i pitanje provedbe u našim regijama, školama i lokalnim zajednicama. Kao regionalni čelnici izravno vidimo posljedice kibernetičkog nasilja, štetnih sadržaja, manipulativnog dizajna platformi i digitalne ovisnosti. Jednako tako znamo da djeca u ruralnim i manje razvijenim regijama zaslužuju jednaku razinu zaštite kao i djeca u velikim urbanim središtima. Zato lokalne i regionalne vlasti moraju biti prepoznate kao stvarni partneri u ovoj politici. Potrebna nam je veća odgovornost platformi, učinkovita zaštita primjerene dobi djece, te snažnija potpora digitalnoj i medijskoj pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Europa ne treba samo bolje uređivati pravila, nego i pomoći regijama da ih bolje provode, naglasio je Andrović u svom obraćanju. Učenici nižih razreda osnovne škole Ivane Brlić Mažuran i Čorahovica sudjelovali su u još jednoj aktivnosti u sklopu projekta Zdrav za 5, koji promiče zdrave životne navike, boravak u prirodi i brigu o okolišu. Zajedno sa djelatnicima policijske postaje Orahovica, učenici su pješice krenuli prema Orahovačkom jezeru starom prugom, a putem su prikupljali otpad i uređivali okoliš. Time su pokazali koliko i najmlađi mogu doprinijeti očuvanju prirode i ljepšem izgledu grada. Po dolasku na sportske terene organizirane su utrke za djevojčice i dječake po razredima, a cijela aktivnost protekla je u sportskom i veselom ozračju. Za učenike je ovo bio spoj rekreacije, druženja i učenja o važnosti zdravog načina života. Projekt Zdrav za 5 već godinama provodi preventivne i edukativne aktivnosti među djecom i mladima, sa ciljem razvoja pozitivnih navika, odgovornosti i međusobnog povjerenja između djece, škole i policije. Na kraju susreta svim sudionicima uručene su zahvalnice, dok su najuspješniji utrkama nagrađeni prigodnim priznanjima i poklonima. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugome dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar većinom slab, umjeren jugozapadni. U drugome dijelu dana mjestimice i jak. Uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najniža dnevna temperatura između 20 i 25, u Gorju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7 Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 11. svibnja, na jelovniku je pašta šuta i salata, a sutra u utorak, 12. svibnja, pileći file i povrće na maslacu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Domaći okusi koji se uvijek traže.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 11. svibnja, na jelovniku je paštašuta i salata, a sutra u utorak, 12. svibnja, pileći file i povrće na maslacu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Domaći okusi koji se uvijek traže.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabiana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Jebate, nisam spomenja Meštrovića i Smolju.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
2: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na području ispred dječjeg vrtića u Orahovici stupila na snagu nova regulacija prometa kojom se uvodi jednosmjerni režim prometovanja. Jednosmjerni promet odvijat će se na dionici između ulica Antuna Mihanovića i Ivana Frana Gundulića, a dozvoljeni smjer kretanja bit će od raskrižja ulice Franje Gavrančića i ulice Antuna Mihanovića prema raskrižju sa ulicom Ivana Frana Gundulića. Nova prometna regulacija provodi se sukladno izrađenom prometnom elaboratu te uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Virovitičko-podravske županije, a glavni cilj ove promjene je povećanje sigurnosti djece, roditelja i svih sudionika u prometu na jednom od najfrekventnijih gradskih područja u vrijeme dolaska i odlaska iz vrtića. Očekuje se kako će ova prometna izmjena pridonijeti većoj preglednosti, smanjenju prometnih gužvi i sigurnijem odvijanju prometa u zoni dječjeg vrtića. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kao član Europskog odbora regija u Briselu sudjeluje na dvodnevnom plenarnom zasjedanju. Jedna od tema na kojoj je sudjelovao i Glenn Mikalev, europski povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport, bila je zaštita mladih i maloljetnika u digitalnom okruženju. O tome je na plenarnom zasjedanju govorio župan Igor Andrović. Zaštita djece na internetu nije samo pitanje europske regulative, to je i pitanje provedbe u našim regijama, školama i lokalnim zajednicama. Kao regionalni čelnici izravno vidimo posljedice kibernetičkog nasilja, štetnih sadržaja, manipulativnog dizajna platformi i digitalne ovisnosti. Jednako tako znamo da djeca u ruralnim i manje razvijenim regijama zaslužuju jednaku razinu zaštite kao i djeca u velikim urbanim središtima. Zato lokalne i regionalne vlasti moraju biti prepoznate kao stvarni partneri u ovoj politici. Potrebna nam je veća odgovornost platformi, učinkovita zaštita primjerene dobi djece, te snažnija potpora digitalnoj i medijskoj pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Europa

0: skupljali otpad i uređivali okoliš. Time su pokazali koliko i najmlađi mogu doprinijeti očuvanju prirode i ljepšem izgledu grada. Po dolasku na sportske terene organizirane su utrke za djevojčice i dječake po razredima, a cijela aktivnost protekla je u sportskom i veselom ozračju. Za učenike je ovo bio spoj rekreacije, druženja i učenja o važnosti zdravog načina života. Projekt Zdrav za 5 već godinama provodi preventivne i edukativne aktivnosti među djecom i mladima sa ciljem razvoja pozitivnih navika, odgovornosti i međusobnog povjerenja između djece, škole i policije. Na kraju susreta svim sudionicima uručene su zahvalnice, dok su najuspješniji utrkama nagrađeni prigodnim priznanjima i poklonima. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugome dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar većinom slab, umjeren jugozapadni. U drugome dijelu dana mjestimice i jak. Uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najniža dnevna temperatura između 20 i 25, u gorju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: bam, bam. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95.7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sati. Iran odbacio američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Dvoje evakuiranih putnika s broda Hondius pozitivno na hantavirus. Barcelona osigurala 29. naslov španjolskog prvenstva pobjedom u El Clasiku.
2: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iran je odbacio američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Tamošnji mediji američki su prijedlog prikazali kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga ističu značilo bi da se Islamska republika pokorava pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iran, podsjetimo, poziva na okončanje rata na svim frontama te traži od SAD-a plaćanje ratne odštete, objavili su iranski državni mediji. Trump je iranski odgovor na prijedlog sporazuma opisao potpuno neprihvatljivim. A da rat u Iranu nije gotov, upozorio je u intervju za CBS izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
5: Puno smo postigli, ali ništa nije gotovo. Još uvijek postoji nuklearni materijal, obogaćeni urani koji treba ukloniti iz Irana. Još uvijek postoje lokacije za obogaćivanje koje treba uništiti. Ima još posrednika koje Iran podržava balističkim projektilima. Puno toga smo uništili, ali tu još uvijek ima posla.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Dvoje evakuiranih putnika s kruzera Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju. Podsjetimo, do sad je s broda evakuirano 94 putnika i članova posade, što je potvrdila španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia. Evakuacija se nastavlja u poslijepodnevnim satima, kada bi zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Garcia je poručila. Ovo je do sad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Nastavlja se kriminalističko istraživanje o motivima ubojstva koje je jučer potreslo Krapinu. Ubijen je šef krim policije Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe, a bori se za život u bolnici. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je rekao.
6: Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano.
4: Oglasili su se iz sindikata policije i osudili

0: Policija istražuje i je li krim istraživanje oko praćenja bio motiv ubojstva.
1: Media servis. Vijesti.
0: Indijska građevinska tvrtka Evkons Infrastructure Limited odabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg te izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Priopćili su iz HŽ Infrastrukture. Riječ je ističu o najvećem željezničkom projektu u povijesti Republike Hrvatske. Ponuda tvrtke iznosi nešto više od 677 milijuna eura bez PDV-a. Radovi će se izvoditi na 83 km dugoj dionici, a sufinanciraju se iz EU fondova.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična, poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%.
2: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti.
0: Na ministrov apel reagirala je udruga Glas poduzetnika. Ističu da ne dovode u pitanje potrebu jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma, ali i da smatraju da bi javna očekivanja prema poduzetnicima trebala biti utemeljena na transparentnim ekonomskim analizama i procjenama stvarnih učinaka na gospodarstvo.
1: Sport.
3: Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju sladali Real Madrid s 2-0. Katalonski sastav tako je tri kola prije kraja stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu, pobjedom u El Clasiku. Na listu strijelaca upisali su se Rashford i Torres. Dodajmo kako su domaćini igrali bez Jamala, dok su kod Reala nedostajali Mbappe, Rodrigo i Valverde. Nogometaši Slaven Belupa sladali su Goricu s 1-0 u posljednjem susretu 34. kola Supersport HNL-a i tako prekinuli niz od 10 utakmica bez pobjede. Jedini pogodak postigao je Filip Krušelj u 70. minuti, trener domaćih Mario Gregurina.
4: Mislim da smo tamo za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Mislim da smo im onak dosta dobro limitirali i sveli na minimum. Mi smo imali dosta situacija, možda i za riješiti utakmicu prije, otići na dva razlika, ali sve u svemu velim. Jako sam sretan, zadovoljan i ponosan, velim na sve u klubu.
3: U ranije odigranom susretu Istra je pobjedila Osijek na Opus Areni s 1-0, a jedini pogodak zabio je Smal Prevljak. Strateg Osijeka Tomislav Radotić.
5: Prvo poluvremeno je objašnjivo, bez energije, bez tijenja, a dosta mladih igrača započelo ovu utakmicu uslijed nekakvih nepredviđenih situacija kao što ozljeda Mehije i tako dalje. Nije mi baš fora da ja uz liniju možda imam veću energiju, više želim nego kako smo otvorili utakmicu, kako smo odigrali prvo poluvrijeme.
3: Osijek je tako ponovno propustio matematički osigurati ostanak u ligi, iako dva kola prije kraja i dalje ima 4 boda više od posljednje plasiranog Vukovara. Hrvatski tenisač Dino Prižmić igrat će protiv Karena Hačanova u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je po prvi put u karijeri izborio plasman u četvrto kolo Masters 1000 turnira. Do velikog uspjeha stigao je pobjedom protiv Francuza Uga Umbera rezultatom 6-1-7-5, čime je potvrdio sjajnu formu nakon slavlja protiv Djokovića u drugom kolu. S druge strane, Hačanov je mjesto među 16 najboljih izborio preokretom protiv Nizozemca Fante Zansholpa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Osijeku i Sisku, 22 u Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Zagrebu, Varaždin mjeri 21, Dubrovnik, Šibenik, Karlovac i Zadar 20, u Makarskoj 19, u Splitu 18, stupanj manje u Gospiću, 16 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u gorju malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina.
6: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

da te ljubim, makar kroz besede progovori nikoliko riječi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99, trpezarijski stol Best 97 eura, kuhinja Fabiana 260 cm 565 eura, stolica Gobi 52 eura, krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Na terenima uz Orahovačko jezere u organizaciji ženskog rukometnog kluba Orahovica održan 10. jubilarni turnir u mini rukometu Pave Vukelić Pajo, koji se tradicionalno igra u spomen na heroja Domovinskog rata Pavu Vukelića Paju. Turnir je i ove godine okupio brojne mlade rukometašice iz cijele regije, a uz domaću Orahovicu nastupile su ekipe Virovitice, Osijeka, Darde, Nexa, Slavonke, Nova Gradiška, Đurđenovca te rukometne akademije Sukopolje i Špišić-Bukovica. Tijekom cijeloga dana igrane su zanimljive i borbene utakmice u kategorijama djevojčica rođenih 2016. i 2017.

Zadarske bojne Kumovi Davor Solić. Turnir je svečano otvorio gradonačelnik Milan Babac, dok su na kraju natjecanja upravo Babac, Ergović i Solić uručili medalje, pehare i zahvalnice svim sudionicima. U kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine prvo mjesto osvojila je Virovitica ispred Orahovice, Neksija i Darde. Za najbolju igračicu proglašena je Teja Bradarić iz Virovitice. Najbolji strijelac bila je Meri Kalem iz Orahovice, dok je titulom najbolje vratarke nagrađena Eva Macević iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine izabrane su Lea Iveš iz Darde, Gabriela Smiljanić iz Orahovice, Ena Lejić Nekse, Karla Veršec Virovitica i Aurora Burcar Darda. Kod djevojčica rođenih 2017. godine slavila je također Virovitica. Drugo mjesto pripalo je Rukometnoj akademiji Špišić Bukovica, treće Osijeku, a četvrto Rukometnoj akademiji Suhopolje. Najboljom igračicom proglašena je Lucija Mejašić iz Virovitice, najbolji strijelac bila je Mila Klasić iz Špišić Bukovice, dok je najboljom vratarkom proglašena Lucija Grahovac iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2017. godine izabrane su Mija Ivanković iz Osijeka, Tija Vačaš iz Suhopolja, Kija Kordić iz Osijeka, Paula Bešlić iz Darde i Hana Obradović iz Orahovice. Još jedno izdanje turnira Pave Vukelić Paje pokazalo je koliko sport, zajedništvo i očuvanje uspomene na hrvatske branitelje imaju posebno mjesto u Orahovici i među mladim sportašima. Dnevnik. Na području ispred dječjeg vrtića u Orahovici stupila na snagu nova regulacija prometa kojom se uvodi jednosmjerni režim prometovanja. Jednosmjerni promet odvijat će se na dionici između ulica Antuna Mihanovića i Ivana Frana Gundulića, a dozvoljeni smjer kretanja bit će od raskrižja ulice Franje Gavrančića i ulice Antuna Mihanovića prema raskrižju sa ulicom Ivana Frana Gundulića. Nova prometna regulacija provodi se sukladno izrađenom prometnom elaboratu te uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Virovitičko-podravske županije, a glavni cilj ove promjene je povećanje sigurnosti djece, roditelja i svih sudionika u prometu na jednom od najfrekventnijih gradskih područja u vrijeme dolaska i odlaska iz vrtića. Očekuje se kako će ova prometna izmjena pridonijeti većoj preglednosti, smanjenju prometnih gužvi i sigurnijem odvijanju prometa u zoni dječjeg vrtića. Dnevnik. Na igralištu NK Papuk u Orahovici je održano općinsko vatrogasno natjecanje Orahovica 2026. koje su zajedničkim snagama organizirale vatrogasna zajednica grada Orahovice i vatrogasna zajednica općine Crnac. Na natjecanju je nastupilo 6 ekipa vatrogasne mladeži koje su se natjecale u disciplinama brentače i štafete. U konačnom poretku vatrogasne zajednice općine Crnac prvo mjesto osvojio je DVD Crnac, dok je drugo mjesto pripalo DVD-u Veliki Rastovac. U vatrogasnoj zajednici grada Orahovice prvo mjesto zauzela je ekipa Orahovica 1, drugo mjesto osvojili su Dolci, a treće mjesto pripalo je ekipi Orahovica 2. Sve ekipe ostvarile su plasman na završno županijsko vatrogasno natjecanje koje će se održati 14. lipnja u Suhopolju. Na natjecanju su sudjelovali i zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić, te predsjednica Savjeta vatrogasne mladeži Virovitičko-podravske županije Marina Blažević. Nagrade najboljima uručili su predsjednici vatrogasnih zajednica grada Orahovice i općine Crnac, Mario Gubeljak i Renato Kučera. Dnevnik. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kao član Europskog odbora regija u Briselu sudjeluje na dvodnevnom plenarnom zasjedanju. Jedna od tema na kojoj je sudjelovao i Glenn Mikalev, europski povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport, bila je zaštita mladih i maloljetnika u digitalnom okruženju. O tome je na plenarnom zasjedanju govorio župan Igor Andrović. Zaštita djece na internetu nije samo pitanje europske regulative, to je i pitanje provedbe u našim regijama, školama i lokalnim zajednicama. Kao regionalni čelnici, izravno vidimo posljedice kibernetičkog nasilja, štetnih sadržaja, manipulativnog dizajna platformi i digitalne ovisnosti. Jednako tako znamo da djeca u ruralnim i manje razvijenim regijama zaslužuju jednaku razinu zaštite

0: kao i djeca u velikim urbanim središtima. Zato lokalne i regionalne vlasti moraju biti prepoznate kao stvarni partneri u ovoj politici. Potrebna nam je veća odgovornost platformi, učinkovita zaštita primjerene dobi djece, te snažnija potpora digitalnoj i medijskoj pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Europa ne treba samo bolje uređivati pravila, nego i pomoći regijama da ih bolje provode, naglasio je Andrović u svom obraćanju. Dnevnik. Tri škole sa područja Virovitičko-podravske županije dobile su pozitivne suglasnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za početak izvođenja novih strukovnih kurikuluma u novoj školskoj godini 2026. i 2027. Tako je u srednjoj školi Stjepana Sulimanca odobreno provođenje četverogodišnjeg programa za turističke tehničare. Srednjoj školi Stjepan Ivšić Orahovica odobreno je provođenje trogodišnjeg programa za poljoprivredne gospodarstvenike, a strukovnoj školi Virovitica odobreno je provođenje četverogodišnjeg programa za tehničare nutricionizma. Dnevnik. Učenici nižih razreda osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica sudjelovali su u još jednoj aktivnosti u sklopu projekta Zdrav za pet, koji promiče zdrave životne navike, boravak u prirodi i brigu o okolišu. Zajedno sa djelatnicima policijske postaje Orahovica, učenici su pješice krenuli prema Orahovačkom jezeru starom prugom, a putem su prikupljali otpad i uređivali okoliš. Time su pokazali koliko i najmlađi mogu doprinijeti očuvanju prirode i ljepšem izgledu grada. Po dolasku na sportske terene organizirane su utrke za djevojčice i dječake po razredima, a cijela aktivnost protekla je u sportskom i veselom ozračju. Za učenike je ovo bio spoj rekreacije, druženja i učenja o važnosti zdravog načina života. Projekt Zdrav za pet već godinama provodi preventivne i edukativne aktivnosti među djecom i mladima sa ciljem razvoja pozitivnih navika, odgovornosti i međusobnog povjerenja između djece, škole i policije. Na kraju susreta svim sudionicima uručene su zahvalnice, dok su najuspješniji utrkama nagrađeni prigodnim priznanjima i poklonima. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra: promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri postupno smanjenje na oblake i smirivanje sa sjeverozapada. Sredinom dana na kopnu će prolazno uz nestabilnosti zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren i jak jugozapadnjak, na jugu jugo. Poslije podne će ponajprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, najviša između 16 i 21, a poslije podne unutrašnjosti osjetan pad temperature. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Ding, ding.
0: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte! potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: 95,7 samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: i na srce ti siđem.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Francuski krevet Novine 437,99, trpezarijski stol Best 97 eura, kuhinja Fabiana 260 cm 565 eura, stolica Gobi 52 eura, krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na terenima uz Orahovačko jezere u organizaciji ženskog rukometnog kluba Orahovica održan 10. jubilarni turnir u mini rukometu Pave Vukelić Pajo, koji se tradicionalno igra u spomen na heroja Domovinskog rata Pavu Vukelića Paju. Turnir je i ove godine okupio brojne mlade rukometašice iz cijele regije, a uz domaću Orahovicu nastupile su ekipe Virovitice, Osijeka Darde, Nexea, Slavonke, Nova Gradiška, Đurđenovca, te rukometne akademije Sukopolje i Špišić Bukovica. Tijekom cijeloga dana igrane su zanimljive i borbene utakmice u kategorijama djevojčica rođenih 2016. i 2017. godine, a odlična atmosfera, sportski duh i mnoštvo dječjeg osmijeha ponovno su obilježili ovaj sada već tradicionalni sportski događaj. Tijekom turnira odana je počast Pavi Vukeliću na njegovom posljednjem počivalištu, gdje su se okupili predstavnici organizatora i uzvanici. Uz članove kluba počast su odali i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, predsjednik Županijskog rukometnog saveza Virovitičko-podravske županije Antun Blažević, član izvršnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza Josip Ergović, te predstavnik 81. gardijske bojne Kumovi Davor Solić. Turnir je svečano otvorio gradonačelnik Milan Babac, dok su na kraju natjecanja upravo Babac, Ergović i Solić uručili medalje, pehare i zahvalnice svim sudionicima. U kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine prvo mjesto osvojila je Virovitica ispred Orahovice, Nexea i Darde. Za najbolju igračicu proglašena je Tea Bradarić iz Virovitice. Najbolji strijelac bila je Meri Kalem iz Orahovice, dok je titulom najbolje vratarke nagrađena Eva Macević iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine izabrane su Lea Iveš iz Darde, Gabriela Smiljanić iz Orahovice, Ena Lejić Nexe, Karla Veršec Virovitica i Aurora Burcar Darda. Kod djevojčica rođenih 2017. godine slavila je također Virovitica. Drugo mjesto pripalo je Rukometnoj akademiji Špišić Bukovica, treće Osijeku, a četvrto Rukometnoj akademiji Sukopolje. Najboljom igračicom proglašena je Lucija Mejašić iz Virovitice, najbolji strijelac bila je Mila Klasić iz Špišić Bukovice, dok je najboljom vratarkom proglašena Lucija Grahovac iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2017. godine izabrane su Mija Ivanković iz Osijeka, Tija Vačaš iz Sukopolja, Kija Kordić iz Osijeka, Paula Bešlić iz Darde i Hana Obradović iz Orahovice. Još jedno izdanje turnira Pave Vukelić Paje pokazalo je koliko sport, zajedništvo i očuvanje uspomene na hrvatske branitelje imaju posebno mjesto u Orahovici i među mladim sportašima. Na igralištu NK Papuk u Orahovici je održano općinsko vatrogasno natjecanje Orahovica 2026. koje su zajedničkim snagama organizirale vatrogasna zajednica grada Orahovice i vatrogasna zajednica općine Crnac. Na natjecanju je nastupilo 6 ekipa vatrogasne mladeži koje su se natjecale u disciplinama brentače i štafete. U konačnom poretku vatrogasne zajednice općine Crnac prvo mjesto osvojio je DVD Crnac, dok je drugo mjesto pripalo DVD-u Veliki Rastovac. U vatrogasnoj zajednici grada Orahovice prvo mjesto zauzela je ekipa Orahovica 1, drugo mjesto osvojili su Dolci,

0: Škole sa područja Virovitičko-podravske županije dobile su pozitivne suglasnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za početak izvođenja novih strukovnih kurikuluma u novoj školskoj godini 2026-2027. Tako je u srednjoj školi Stjepana Sulimanca odobreno provođenje četverogodišnjeg programa za turističke tehničare. Srednjoj školi Stjepan Ivšić Orahovica odobreno je provođenje trogodišnjeg programa za poljoprivredne gospodarstvenike, a strukovnoj školi Virovitica odobreno je provođenje četverogodišnjeg programa za tehničare nutricionizma. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri postupno smanjenje na oblake i smirivanje sa sjeverozapada. Sredinom dana na kopnu će prolazno uz nestabilnosti zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjereni jak jugozapadnjak, na jugu jugo. Poslije podne će ponajprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, najviša između 16 i 21, a poslije podne u unutrašnjosti osjetan pad temperature. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Samo hitovi.
1: Zakuni se ljubavi.
0: Najbolje od domaće glazbe.
2: What's going on?
3: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na terenima uz Orahovačko jezere u organizaciji ženskog rukometnog kluba Orahovica održan 10. jubilarni turnir u mini rukometu Pave Vukelić Pajo, koji se tradicionalno igra u spomen na heroja Domovinskog rata Pavu Vukelića Paju. Turnir je i ove godine okupio brojne mlade rukometašice iz cijele regije, a uz domaću Orahovicu nastupile su ekipe Virovitice, Osijeka Darde, Nexa, Slavonke, Nova Gradiška, Đurđenovca te rukometne akademije Sukopolje i Špišić Bukovica. Tijekom cijeloga dana igrane su zanimljive i borbene utakmice u kategorijama djevojčica rođenih 2016. i 2017. godine, a odlična atmosfera, sportski duh i mnoštvo dječjeg osmijeha ponovno su obilježili ovaj sada već tradicionalni sportski događaj. Tijekom turnira odana je počast Pavi Vukeliću na njegovom posljednjem počivalištu, gdje su se okupili predstavnici organizatora i uzvanici. Uz članove kluba počast su odali i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, predsjednik Županijskog rukometnog saveza Virovitičko-podravske županije Antun Blažević, član izvršnog odbora Hrvatske

0: petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine izabrane su Lea Iveš iz Darde, Gabriela Smiljanić iz Orahovice, Ena Lejić Nekse, Karla Veršec Virovitica i Aurora Burcar Darda. Kod djevojčica rođenih 2017. godine slavila je također Virovitica. Drugo mjesto pripalo je Rukometnoj akademiji Špišić Bukovica, treće Osijeku, a četvrto Rukometnoj akademiji Suhopolje. Najboljom igračicom proglašena je Lucija Mejašić iz Virovitice, najbolji strijelac bila je Mila Klasić iz Špišić Bukovice, dok je najboljom vratarkom proglašena Lucija Grahovac iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2017. godine izabrane su Mija Ivanković iz Osijeka, Tija Vačaš iz Suhopolja, Kija Kordić iz Osijeka, Paula Bešlić iz Darde i Hana Obradović iz Orahovice. Još jedno izdanje turnira Pave Vukelić Paje pokazalo je koliko sport, zajedništvo i očuvanje uspomene na hrvatske branitelje imaju posebno mjesto u Orahovici i među mladim sportašima. Na igralištu NK Papuk u Orahovici je održano općinsko vatrogasno natjecanje Orahovica 2026. koje su zajedničkim snagama organizirale vatrogasna zajednica grada Orahovice i vatrogasna zajednica općine Crnac. Na natjecanju je nastupilo 6 ekipa vatrogasne mladeži koje su se natjecale u disciplinama brentače i štafete. U konačnom poretku vatrogasne zajednice općine Crnac prvo mjesto osvojio je DVD Crnac, dok je drugo mjesto pripalo DVD-u Veliki Rastovac. U vatrogasnoj zajednici grada Orahovice prvo mjesto zauzela je ekipa Orahovica 1, drugo mjesto osvojili su Dolci, a treće mjesto pripalo je ekipi Orahovica 2. Sve ekipe ostvarile su plasman na završno županijsko vatrogasno natjecanje koje će se održati 14. lipnja u Suhopolju. Na natjecanju su sudjelovali i zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić, te predsjednica Savjeta vatrogasne mladeži Virovitičko-podravske županije Marina Blažević. Nagrade najboljima uručili su predsjednici vatrogasnih zajednica grada Orahovice i općine Crnac, Mario Gubeljak i Renato Kučera. Tri škole sa područja Virovitičko-podravske županije dobile su pozitivne suglasnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za početak izvođenja novih strukovnih kurikuluma u novoj školskoj godini 2026. i 2027. Tako je u srednjoj školi Stjepana Sulimanca odobreno provođenje četverogodišnjeg programa za turističke tehničare. Srednjoj školi Stjepan Ivšić Orahovica odobreno je provođenje trogodišnjeg programa za poljoprivredne gospodarstvenike, a strukovnoj školi Virovitica odobreno je provođenje četverogodišnjeg programa za tehničare nutricionizma. Vrijeme sutra: promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri postupno smanjenje na oblake i smirivanje sa sjeverozapada. Sredinom dana na kopnu će prolazno uz nestabilnosti zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjereni jak jugozapadnjak, na jugu jugo. Poslije podne će ponajprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, najviša između 16 i 21, a poslije podne unutrašnjosti osjetan pad temperature. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Francuski krevet novine 437,99, trpezarijski stol Best 97 eura, kuhinja Fabiana 260 cm 565 eura, stolica Gobi 52 eura, krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovice na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz naš program na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Na terenima uz Orahovačko jezere u organizaciji ženskog rukometnog kluba Orahovica održan 10. jubilarni turnir u mini rukometu Pave Vukelić Pajo, koji se tradicionalno igra u spomen na heroja Domovinskog rata Pavu Vukelića Paju. Turnir je i ove godine okupio brojne mlade rukometašice iz cijele regije, a uz domaću Orahovicu nastupile su ekipe Virovitice, Osijeka Darde, Nexa, Slavonke, Nova Gradiška, Đurđenovca te rukometne akademije Sukopolje i Špišić Bukovica. Tijekom cijeloga dana igrane su zanimljive i borbene utakmice u kategorijama djevojčica rođenih 2016. i 2017. godine, a odlična atmosfera, sportski duh i mnoštvo dječjeg osmijeha ponovno su obilježili ovaj sada već tradicionalni sportski događaj. Tijekom turnira odana je počast Pavi Vukeliću na njegovom posljednjem počivalištu, gdje su se okupili predstavnici organizatora i uzvanici. Uz članove kluba počast su odali i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, predsjednik Županijskog rukometnog saveza Virovitičko-podravske županije Antun Blažević, član izvršnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza Josip Ergović, te predstavnik 81. gardijske bojne Kumovi Davor Solić. Turnir je svečano otvorio gradonačelnik Milan Babac, dok su na kraju natjecanja upravo Babac, Ergović i Solić uručili medalje, pehare i zahvalnice svim sudionicima. U kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine prvo mjesto osvojila je Virovitica ispred Orahovice, Nexa i Darde. Za najbolju igračicu proglašena je Teja Bradarić iz Virovitice. Najbolji strijelac bila je Meri Kalem iz Orahovice, dok je titulom najbolje vratarke nagrađena Eva Macević iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine izabrane su Lea Iveš iz Darde, Gabriela Smiljanić iz Orahovice, Ena Lejić Nexe, Karla Veršec Virovitica i Aurora Burcar Darda. Kod djevojčica rođenih 2017. godine slavila je također Virovitica. Drugo mjesto pripalo je Rukometnoj akademiji Špišić Bukovica, treće Osijeku, a četvrto Rukometnoj akademiji Sukopolje. Najboljom igračicom proglašena je Lucija Mejašić iz Virovitice, najbolji strijelac bila je Mila Klasić iz Špišić Bukovice, dok je najboljom vratarkom proglašena Lucija Grahovac iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2017. godine izabrane su Mija Ivanković iz Osijeka, Tija Vačaš iz Sukopolja, Kija Kordić iz Osijeka, Paula Bešlić iz Darde i Hana Obradović iz Orahovice. Još jedno izdanje turnira Pave Vukelić Paje pokazalo je koliko sport, zajedništvo i očuvanje uspomene na hrvatske branitelje imaju posebno mjesto u Orahovici i među mladim sportašima. Dnevnik. Na području ispred dječjeg vrtića u Orahovici stupila na snagu nova regulacija prometa kojom se uvodi jednosmjerni režim prometovanja. Jednosmjerni promet odvijat će se na dionici između ulica Antuna Mihanovića i Ivana Frana Gundulića, a dozvoljeni smjer kretanja bit će od raskrižja ulice Franje Gavrančića i ulice Antuna Mihanovića prema raskrižju sa ulicom Ivana Frana Gundulića. Nova prometna regulacija provodi se sukladno izrađenom prometnom elaboratu te uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Virovitičko-podravske županije, a glavni cilj ove promjene je povećanje sigurnosti djece, roditelja i svih sudionika u prometu na jednom od najfrekventnijih gradskih područja u vrijeme dolaska i odlaska iz vrtića. Očekuje se kako će ova prometna izmjena pridonijeti

0: Ke drugo mjesto pripalo DVD-u Veliki Rastovac. U vatrogasnoj zajednici grada Orahovice prvo mjesto zauzela je ekipa Orahovica 1, drugo mjesto osvojili su Dolci, a treće mjesto pripalo je ekipi Orahovica 2. Sve ekipe ostvarile su plasman na završno županijsko vatrogasno natjecanje koje će se održati 14. lipnja u Suhopolju. Na natjecanju su sudjelovali i zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić, te predsjednica Savjeta vatrogasne mladeži Virovitičko-podravske županije Marina Blažević. Nagrade najboljima uručili su predsjednici vatrogasnih zajednica grada Orahovice i općine Crnac, Mario Gubeljak i Renato Kučera. Dnevnik. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kao član Europskog odbora regija u Briselu sudjeluje na dvodnevnom plenarnom zasjedanju. Jedna od tema na kojoj je sudjelovao i Glenn Mikalev, europski povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport, bila je zaštita mladih i maloljetnika u digitalnom okruženju. O tome je na plenarnom zasjedanju govorio župan Igor Andrović. Zaštita djece na internetu nije samo pitanje europske regulative, to je i pitanje provedbe u našim regijama, školama i lokalnim zajednicama. Kao regionalni čelnici izravno vidimo posljedice kibernetičkog nasilja, štetnih sadržaja, manipulativnog dizajna platformi i digitalne ovisnosti. Jednako tako znamo da djeca u ruralnim i manje razvijenim regijama zaslužuju jednaku razinu zaštite kao i djeca u velikim urbanim središtima. Zato lokalne i regionalne vlasti moraju biti prepoznate kao stvarni partneri u ovoj politici. Potrebna nam je veća odgovornost platformi, učinkovita zaštita primjerene dobi djece, te snažnija potpora digitalnoj i medijskoj pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Europa ne treba samo bolje uređivati pravila, nego i pomoći regijama da ih bolje provode, naglasio je Andrović u svom obraćanju. Dnevnik. Tri škole sa područja Virovitičko-podravske županije dobile su pozitivne suglasnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za početak izvođenja novih strukovnih kurikuluma u novoj školskoj godini 2026. i 2027. Tako je u srednjoj školi Stjepana Sulimanca odobreno provođenje četverogodišnjeg programa za turističke tehničare. Srednjoj školi Stjepan Ivšić Orahovica odobreno je provođenje trogodišnjeg programa za poljoprivredne gospodarstvenike, a strukovnoj školi Virovitica odobreno je provođenje četverogodišnjeg programa za tehničare nutricionizma. Dnevnik. Učenici nižih razreda osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica sudjelovali su u još jednoj aktivnosti u sklopu projekta Zdrav za pet, koji promiče zdrave životne navike, boravak u prirodi i brigu o okolišu. Zajedno sa djelatnicima policijske postaje Orahovica, učenici su pješice krenuli prema Orahovačkom jezeru starom prugom, a putem su prikupljali otpad i uređivali okoliš. Time su pokazali koliko i najmlađi mogu doprinijeti očuvanju prirode i ljepšem izgledu grada. Po dolasku na sportske terene organizirane su utrke za djevojčice i dječake po razredima, a cijela aktivnost protekla je u sportskom i veselom ozračju. Za učenike je ovo bio spoj rekreacije, druženja i učenja o važnosti zdravog načina života. Projekt Zdrav za pet već godinama provodi preventivne i edukativne aktivnosti među djecom i mladima sa ciljem razvoja pozitivnih navika, odgovornosti i međusobnog povjerenja između djece, škole i policije. Na kraju susreta svim sudionicima uručene su zahvalnice, dok su najuspješniji utrkama nagrađeni prigodnim priznanjima i poklonima. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra: promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri postupno smanjenje na oblake i smirivanje sa sjeverozapada. Sredinom dana na kopnu će prolazno uz nestabilnosti zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren i jak jugozapadnjak, na jugu jugo. Poslije podne će ponajprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru, uglavnom podno velebite s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, najviša između 16 i 21, a poslije podne unutrašnjosti osjetan pad temperature. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.

0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
2: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na terenima uz Orahovačko jezere u organizaciji ženskog rukometnog kluba Orahovica održan 10. jubilarni turnir u mini rukometu Pave Vukelić Pajo, koji se tradicionalno igra u spomen na heroja Domovinskog rata Pavu Vukelića Paju. Turnir je i ove godine okupio brojne mlade rukometašice iz cijele regije, a uz domaću Orahovicu nastupile su ekipe Virovitice, Osijeka Darde, Nexa, Slavonke, Nova Gradiška, Đurđenovca, te rukometne akademije Sukopolje i Špišić Bukovica. Tijekom cijeloga dana igrane su zanimljive i borbene utakmice u kategorijama djevojčica rođenih 2016. i 2017. godine, a odlična atmosfera, sportski duh i mnoštvo dječjeg osmijeha ponovno su obilježili ovaj sada već tradicionalni sportski događaj. Tijekom turnira odana je počast Pavi Vukeliću na njegovom posljednjem počivalištu, gdje su se okupili predstavnici organizatora i uzvanici. Uz članove kluba počast su odali i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, predsjednik Županijskog rukometnog saveza Virovitičko-podravske županije Antun Blažević, član izvršnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza Josip Ergović, te predstavnik 81. gardijske bojne Kumovi Davor Solić. Turnir je svečano otvorio gradonačelnik Milan Babac, dok su na kraju natjecanja upravo Babac, Ergović i Solić uručili medalje, pehare i zahvalnice svim sudionicima. U kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine prvo mjesto osvojila je Virovitica ispred Orahovice, Nexa i Darde. Za najbolju igračicu proglašena je Teja Bradarić iz Virovitice. Najbolji strijelac bila je Meri Kalem iz Orahovice, dok je titulom najbolje vratarke nagrađena Eva Macević iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine izabrane su Lea Iveš iz Darde, Gabriela Smiljanić iz Orahovice, Ena Lejić Nexe, Karla Veršec Virovitica i Aurora Burcar Darda. Kod djevojčica rođenih 2017. godine slavila je također Virovitica. Drugo mjesto pripalo je Rukometnoj akademiji Špišić Bukovica, treće Osijeku, a četvrto Rukometnoj akademiji Sukopolje. Najboljom igračicom proglašena je Lucija Mejašić iz Virovitice, najbolji strijelac bila je Mila Klasić iz Špišić Bukovice, dok je najboljom vratarkom proglašena Lucija Grahovac iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2017. godine izabrane su Mija Ivanković iz Osijeka, Tija Vačaš iz Sukopolja, Kija Kordić iz Osijeka, Paula Bešlić iz Darde i Hana Obradović iz Orahovice. Još jedno izdanje turnira Pave Vukelić Paje pokazalo je koliko sport, zajedništvo i očuvanje uspomene na hrvatske branitelje imaju posebno mjesto u Orahovici i među mladim sportašima. Na igralištu NK Papuk u Orahovici je održano općinsko vatrogasno natjecanje Orahovica 2026. koje su zajedničkim snagama organizirale vatrogasna zajednica grada Orahovice i vatrogasna zajednica općine Crnac. Na natjecanju je nastupilo 6 ekipa vatrogasne mladeži koje su se natjecale u disciplinama brentače i štafete. U konačnom poretku vatrogasne zajednice općine Crnac prvo mjesto osvojio je DVD Crnac, dok je drugo mjesto pripalo DVD-u Veliki Rastovac. U vatrogasnoj zajednici grada Orahovice prvo mjesto zauzela je ekipa Orahovica 1, drugo mjesto osvojili su Dolci, a treće mjesto pripalo je ekipi Orahovica 2. Sve ekipe ostvarile su plasman na završno županijsko vatrogasno natjecanje koje će se održati 14. lipnja u Sukopolju. Na natjecanju su sudjelovali i zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić, te predsjednica Savjeta vatrogasne mladeži Virovitičko-podravske županije Marina Blažević. Nagrade najboljima uručili su predsjednici vatrogasnih zajednica grada Orahovice i općine Crnac, Mario Gubeljak i Renato Kučera. Tri škole sa područja Virovitičko-podravske županije dobile su pozitivne suglasnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za početak izvođenja novih strukovnih kurikuluma u novoj školskoj godini 2026. i 2027. Tako je u srednjoj školi Stjepana Sulimanca odobreno provođenje četverogodišnjeg programa za turističke tehničare. Srednjoj školi Stjepan Ivšić Orahovica odobreno je provođenje trogodišnjeg programa za poljoprivredne gospodarstvenike, a strukovnoj školi Virovitica odobreno je provođenje četverogodišnjeg programa za tehničare nutricionizma. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri postupno smanjenje na oblake i smirivanje sa sjeverozapada. Sredinom dana na kopnu će prolazno uz nestabilnosti zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren i jak jugozapadnjak, na jugu jugo. Poslije podne će ponajprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru, uglavnom podno Velebite s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, najviša između 16 i 21, a poslije podne unutrašnjosti osjetan pad temperature. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.